0: Mane ti yin na onu.
1: Na na je ku sa wa eke.
2: Ore gbe nu ti ti 95.1.
3: Baba Zubia FM.
0: Check him out.
4: Mama ja je kilo fun. Kale da.